con về Vinh Quang, con đi mang bao nhiêu tình thương, con đi mang bao nhiêu niềm nhớ. Mẹ có hay cho lòng con nặng tình vì nước non.